Prošle nedjelje smo plovili vodama savremenog džeza, a ove sam odlučila da nas vratim pomalo u prošlost. Čisto da ne bismo zaboravili razne stilove kojima je džez ovjenčan. Pomalo mi ide uz ovo predprazničko vrijeme. Dakle, slijedi priča o bebopu i Christianu Charlieu, a u skladu s tim i muzička potpora. Odmah na početku predahnimo uz kompoziciju Swing to Bop.